Ramahagi shuruti, Ramahagi shuruti, Ramahagi shuruti, Ramahagi shuruti.